Waktu maghrib bagi dalam Brunei Mora dan Temburong bermula 6.35 minit petang. Bagi dalam Tutong, waktu maghrib bermula 6.36 minit petang. Dan bagi dalam Blight, waktu maghrib bermula pukul 6.38 minit petang. Malam dengan nanti, Rahmat Allah, seterusnya kami bawakan pendengaran Auda ke Masjid Umar Ali Saifuddin Bandar Sebagawan untuk ikuti secara langsung menunaikan sembahyang Fardu Maghrib.